0: اپنے دلیا راکھ لیے اپنے دلیا کر کرپا ہر ہر نام دینو کر کرپا ہر ہر نام دینو
1: بھائی گرو بھائی گرو بھائی
0: کر کرپا ہر ہر نام دینو ہر ہر نام بنس گئے

فرازت رحیم اوہی دوسروں میں پیج کوئی پون پرم مان ایک ہی کی سیب سبھی کو

اب سہن کے دویاں ہیں کٹیاں جم جا رہے جد کے جتے برد کے مٹیاں مہ بد کے دویاں مہمانوں کے نانے جان

چیز سمگری منگوائی، کاغت منگوائے، قلم منگوائیں، لکھیا گرو گوبند سنگھ صاحب جی اشنان کر کے تے پاٹھ کرن واسطے بیٹھ گئے اک اونکار تو لے اگے سکھ پاٹھ کرتے سن، اج صاحب جی آپ پاٹھ کرن لگے جوانو کہندے جسلے پاٹھ شروع کیتا تے گرسکھاں نے لکھنا شروع کیتا اور لکھا ہے کہ سارا گرو گرنتھ صاحب گرو گوبند سنگھ صاحب نے اپنی رسنا تو اچارن کر دیتا، وچے بھگت بانیاں، وچے سوئیے، وچے محلے، وچے تنا، وچے سب کچھ، سمجھو یہ ہے کہ جن ساری بانی اکے نے اچارن کیتی ہے ستارہ بھگتوں کے اور گروؤں کے بانی بڑے بھید نے اس بانی وچ، پر صاحب جی نے اس طرح اچارن کر دیتی جی آپ ہی اچارن کیتی تو ساری بانی اپنی بانی بگانی نہیں آئی، کہندے جنہ گرسکھاں نے گرو گوبند سنگھ صاحب کی رسنا تو پاٹھ سنیا سی وہ سارے سکھ دہی تو بدھے ہو گئے، انہاں دے دہی دے بندھن ٹٹ گئے، دہی دے بندھن ٹٹ گئے، پرم ہنس بن گئے، جی اسی اس شمیانے کے تھلے بیٹھے ہاں، شمیانے تے کچھ بھی پیا ہوئے سانو کوئی نگ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کیونکہ شمیانے نال ساڈا شریر وکھرا ہے، اسی طرح انہاں دی آتما ہو گئی، شریر نالوں آتما وکھری ہو گئی، اور انہاں چ بھائی منی سنگھ بھی سی، گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دی وڈیائی، گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دی برکت تے کون دسے، آپے بہو جرنگلا سکھیے میرا لال، میں بینتی کر رہا سا کہ گرو دی پرکھ ستگر سچے پاتشاہ دی بانی تو، ستگر جی دے اتہاس تو آندی ہے کہ گرو کس نوں کہندے نے اور گرو دے ارتھ کی، گرو دی اکھ وچ ایک سرما ہوندا ہے، جے گرو جے کسے دی اکھ چ پے وی جاوے تے لکھا ہے کہ اونوں سنسار چ اکو ہی رنگ نظری آندا ہے، جے کوئی دوجا آوے وی تے تاں وی اودا ہی نظری آندا ہے، دوجا نظری مٹدا ہی نہیں، اودے اکو ہی دستا ہے، ہور کوئی دستا ہی نہیں، اتھے تک لکھا گیا کہ او اینا رنگیا ہویا کہ جے امرت سروور چ بیٹھ جائے تاں وی اونوں اوہ رنگ، تے جے ابل دی دیگ وچ بیٹھ جائے تے تاں وی اوہ رنگ رہندے، او دا رنگ نہیں بدلدا، جان انجن جاتی نیتری پڑیا تاں کو سرو پرگاسا، جیڑیاں نیتراں چ گیان انجن پی گیا انہاں نوں سارے روشنی روشنی آ گئی، آپا ہی دسا اگیان اندھیرے سوج سنائی، بہر بہر پرماتا گیان انجن گردیا اگیان اندھیر بناس، ہر کرپا تے سنت ٹیپیا نانک من پرگاس، تو ارتھ کیتے نے گرو گوبند سنگھ صاحب جی نے، اکو ہی گرو بانی پڑھ رہے نے گرو نانک صاحب جی تے ارتھ کر رہے نے گرو گوبند سنگھ صاحب جی، جنہوں نے سویرے جاگ صاحب کا پاٹھ کیتا ہے انہوں نے یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپے بہو بجرنگلا گرو گوبند سنگھ صاحب جی نے سارا جاپ سا بھی دسیا ہے، صاحب جی نے جتنے رنگ اکال پورکھ نے دسے نے انہیں پڑھے نہیں جا سکتے، بیان نہیں کیتے جا سکتے، این کٹاکش رکھے نے ستگر جی نے، این مہتا رکھی ہے رنگوں کی کہ ہر ایک رنگ واحگرو نو دیکھا، سورج نو لوگ متھا ٹیکتے ہیں، کدی کسی نے ہنیری نو متھا ٹیکیا کسی نے، ہنیرے نو چور چائے پاوے ٹیکتے ہیں کہ ہنیریا تو چنگا ہے ساڈے دا لگ جان گے، کوئی سیاح آدمی تو ہنیری نو متھا نہیں ٹیکتا، پر گرو گوبند سنگھ صاحب جی نے ہندیرے نو متھا ٹیکیا، جتھے آخیا نمو سورج سورجے، نمو چندر چندرے، نمو راج راجے، نمو اندر اندرے، نمو اندھکار، نمو تیج تیجے، او تیجاں دے تیج نمسکار، اندھیریاں دے اندھیرے تینوں بھی نمسکار، کیوں کہ تو جتھے روشنی چ لک کے بیٹھا ہے پرگٹ ہے، اتھے تو اندھیرے وچ آپ لک کے بیٹھا ہے، اور اندھیرا بھی ایک تیری سائڈ ہے، تیرا سروپ ہے، اس لیے میں تینوں نمسکار کرتا ہوں، یہ ہے گرو گوبند سنگھ صاحب جی کی اکھ جی ویک رہی کہ آپے ہر ایک رنگ ہے، آپے بہ رنگی جو تس پاوے نانکا سائی گل چنگی، کیرتن شروع ہو رہا ہے، آپ گرپور منا جیڑی چیز آپ پہلا کرنی سی وہ ہوں بچ کر لیے، سنگت بہت گنتی بیٹھی ہے، تو آس بھاگ کسی ورلے بھاگوں والے پراپت ہوں دے، آپ کریے کوٹان کوٹ شکر اس واحگرو کا جن نے یہ سانو دات دیتی، جن نے سانو ہمت دیتی، جن نے بخشش کی
ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਜਾਗੇ ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਨ ਉਹਦਾ ਜਾਗਰਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਬਾਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਉਹਦਾ ਸੌਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਆਪ ਵੇਖਣਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਲੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹ ਥਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਹ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਲਾਹ ਵੀ ਖੱਟਣਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਹ ਖੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਆ ਬਿਰਥੀ ਨਾ ਕਾਲ ਜਾਏ, ਕੱਲੇ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਬਿਰਥੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਦੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਕਾਲੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਫਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਪੰਜ ਵੇਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇੱਕੇ ਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਘਾਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਬੋਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ।

آتش اور آگ توڑ لاؤ ہے انیت ایک سوئی قرآن اور قرآن ہوئی ایک ہی سروپ

مال دھن برتن سرب جنجال، یہ ساروں کی لیلا، جنہ پدارت ہے جن جنجال، دنیا کا جنجال بھی نہیں خوشحال بھی نہیں۔ گرو کدر میں ان کی اس لیلا وہ بھی دیکھنا کہ جہے لوگ پربھو نہ پچھان کے گیان بہونے ہوئے ہوئے اپنے جیون نو برباد کر رہے ہیں۔